мене все гіревом, все фоназом, все фоназом. І легкі варка стали ніхтами фізменів.